cua quel niun e caminuat picoșe aște medat neguște în mat. Ce ce ca el ne maguat pacuș enit amun ai gat pescat ești pe dendauac uci il niunuci.